ẹyọ a jẹ pe ari ẹni ti o gba ibere mi elekeji lalẹ ni yen e je wa jule gẹgẹ bi awa se mo so pe kin so kin gbe yin debe eh ta ba so nipa eso igi wo ti yoruba n pe ni boje awon eso igi oru oru ni oru igi oru na ma n pe be igi oru na ma n pe be